od 5 ujutro do 7 nema struje, a također u Župi Dubrovačkoj trafostanica Kupar i selo od 6 do 9. Nadam se da ćete se snaći. Time izluđuješ tutti frutti. Dobro.

Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.